0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 7. avgust kroz istoriju povezuje književnost, geografiju, film i velike holivudske zvezde. Na ovaj datum, 1779. godine, rođen je nemački geograf Karl Litter, jedan od osnivača moderne geografije, koji je proučavao povezanost prirodnih karakteristika prostora i života ljudi. Zajedno sa Aleksandrom von Humboldtom doprineo je tome da geografija postane ozbiljna naučna disciplina. 7. avgusta 1941. godine preminuo je indijski književnik, filozof i kompozitor Rabindranath Tagore, prvi dobitnik Nobelove nagrade za književnost iz Azije. Njegova poezija, proza i muzika spojile su indijsku tradiciju sa univerzalnim temama ljubavi, prirode, duhovnosti i čovekove slobode. Na ovaj datum 1960. godine rođen je američki glumac David Duhovne, najpoznatiji po ulozi agenta Foxa Muldera u seriji Dosije X, koja je tokom 90. godina postala globalni televizijski fenomen. 7. augusta 1975. godine rođena je južnoafrička glumica Charlize Theron, dobitnica Oscara za film Čubovište, poznata i po ostvarenjima Pobesneli Max, Autoput bes, Atomska plavuša i Đavolji advokat. Njena karijera obuhvata drame, akcione filmove i producentski rad, zbog čega pripada najuspešnijim glumicama svoje generacije.

dana Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi. Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Today's hits and all-time favorites. Yo, what's up? Baby, let's go! Mesto broj 20.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 7. avgust kroz istoriju povezuje književnost, geografiju, film i velike holivudske zvezde. Na ovaj datum, 1779. godine, rođen je nemački geograf Karl Litter, jedan od osnivača moderne geografije, koji je proučavao povezanost prirodnih karakteristika prostora i života ljudi. Zajedno sa Aleksandrom von Humboldtom doprineo je tome da geografija postane ozbiljna naučna disciplina. 7. avgusta 1941. godine preminuo je indijski književnik, filozof i kompozitor Rabindranath Tagore, prvi dobitnik Nobelove nagrade za književnost iz Azije. Njegova poezija, proza i muzika spojile su indijsku tradiciju sa univerzalnim temama ljubavi, prirode, duhovnosti i čovekove slobode. Na ovaj datum 1960. godine rođen je američki glumac David Duhovne, najpoznatiji po ulozi agenta Foxa Muldera u seriji Dosije X, koja je tokom 90. godina postala globalni televizijski fenomen. 7. augusta 1975. godine rođena je južnoafrička glumica Charlize Theron, dobitnica Oscara za film Čudovište, poznata i po ostvarenjima Pobesneli Max, Autoput bes, Atomska plavuša i Đavolji advokat. Njena karijera obuhvata drame, akcione filmove i producentski rad, zbog čega pripada najuspešnijim glumicama svoje generacije. Thank you.